0: 11. júla 1995 obsadili jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča mesto Srebrenica vo východnej časti Bosny. Organizácia Spojených národov 2 roky predtým vyhlásila oblasť za tzv. Bezpečnú zónu. Počas nasledujúcich dní bolo systematicky zabitých vyše 8000 moslimov, najmä mužov a chlapcov, ktorých telá končili v masových hroboch. Počúvate podcast zo série História a fakty. V dnešnej časti sa zameriame na jednu z najtragickejších udalostí konca 20. storočia – genocídu v Srebrenici. Približíme si pozadie vojny v bývalej Jugoslávii a udalosti, ku ktorým došlo v Srebrenici. Pozrieme sa aj na to, ako na napáchané zverstvá reagoval svet a ako si ich dodnes pripomína.
1: Pôvod genocídy v Srebrenici siaha do obdobia rozpadu Jugoslávie začiatkom 90. rokov minulého storočia. Jugoslávia bola socialistická federácia, ktorú tvorilo 6 republik. Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Macedónsko a Srbsko. Po smrti dlhoročného juhoslovanského prezidenta Josipa Broza Tita v roku 1980 sa krajina začala rozpadať. Titovi sa darilo udržať krehkú rovnováhu medzi rôznymi etnickými skupinami v Juhoslávii. Po jeho smrti však začali silnieť nacionalistické nálady a politická nestabilita. V roku 1991 vyhlásili dve republiky, Slovinsko a Chorvátsko, nezávislosť. To vyvolalo násilnú reakciu juhoslovanskej ľudovej armády, ktorú kontrolovali prevažne Srbi. Konflikt sa čoskoro rozšíril do Bosny a Hercegoviny, ktorá bola zo 6 republik etnicky najrozmanitejšia. V tesnej blízkosti v nej žili Bosniaci, čiže bosnianskí moslimovia, Chorváti i Srbi. V roku 1992 vyhlásila nezávislosť aj Bosna a Hercegovina, čo viedlo k brutálnej a zložitej vojne, do ktorej boli zapojené viaceré strany. Bosnianskí Srbi, ktorí mali podporu srbskej vlády a juhoslovanskej ľudovej armády, sa usilovali vytvoriť tzv. Veľké Srbsko, a to etnickými čistkami nesrbského obyvateľstva žijúceho na územiach pod ich kontrolou.
0: Srebrenica, mesto vo východnej časti Bosny, sa stalo symbolom vojnovej brutality. Oblasť bola v roku 1993 rezolúciou OSN vyhlásená za tzv. Bezpečnú zónu. Mala byť uchránená od ozbrojených či iných nepriateľských útokov. Napriek tomu však jednotky bosnianskych Srbov enklávu obklúčili a odrezali od prístupu k potravinám, zdravotníckému materiálu a humanitárnej pomoci. V júli 1995 dosiahla situácia v Srebrenici kritický bod. Zaplavili ju tisíce bosnianskych utečencov, ktorí utiekli z okolitých oblastí. Mesto sa nedokázalo brániť a bolo sužované vážnym nedostatkom základných potrieb. 11. júla 1995 jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča Srebrenicu obsadili. Nedokázali tomu zabrániť ani holandské mierové jednotky OSN, ktoré sa v meste nachádzali. Nasledovalo systematické masakrovanie bosniackých mužov a chlapcov, zatiaľ čo ženy, deti a starí ľudia boli z oblasti násilne vyhnaní. Počas niekoľkých nasledujúcich dní bolo v Srebrenici a jej okolí zabitých približne 8000 bosniakov, prevažne mužov a chlapcov. Tela obetí končili v masových hroboch. V snahe skryť dôkazy o genocíde boli neskôr mnohé z nich exhumované a znovu pochované. Tisíce žien, detí a starých ľudí boli násilne deportované, pričom 20 až 50 tisíc žien a dievčat sa stalo obeťami sexuálneho násilia.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
2: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Keď sa povie slovo parlament, čo konkrétne si pod tým predstavíte? Niekomu sa ako prvý vybaví Európsky parlament. Pre iných je to zas národný parlament. A napokon, niektorí ľudia si ich trochu pletú a nevedia ich s určitosťou rozlíšiť. V každom prípade si vypočujte náš podcast, ktorom si dnes bližšie vysvetlíme funkcie rôznych parlamentov v Únii. V Lisabonskej zmluve z roku 2007 sa po prvýkrát opisuje úloha národných parlamentov v Európskej únii. A je ich viac, ako by sa mohlo zdať. Národné parlamenty môžu napríklad preskúmať návrhy právnych predpisov Európskej únie, aby zistili, či sú v súlade so zásadou subsidiarity. Táto zásada vylučuje zásah únie, ak môžu danú záležitosť účinne regulovať členské štáty na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Cieľom je zostať čo najbližšie k občanom. Európsky parlament a národné parlamenty spoločne vymedzujú organizáciu a propagáciu účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci únie. Táto spolupráca má mnoho podôb. Predsedovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu sa stretávajú každý rok, aby o nej diskutovali. Orgánom zodpovedným za otázky týkajúce sa vzťahov s národnými parlamentmi je Konferencia predsedov Európskeho parlamentu. Tvorí ju predsednička Európskeho parlamentu a predsedovia politických skupín. Jeden zástupca nezaradených poslancov má tiež miesto v konferencii predsedov, ale nemá hlasovacie právo. Toto však nie je jediná konferencia. Členovia výborov národných parlamentov, ktoré sa špecializujú na európske záležitosti a výborov Európskeho parlamentu, sa pravidelne stretávajú na konferencii parlamentných výborov pre záležitosti Únie. Cieľom tejto konferencie je poskytnúť poslancom európskych národných parlamentov platformu, aby diskutovali o aktuálnych európskych témach a otázkach súvisiacich s úlohou národných parlamentov v Európskej únii. Konferencia môže prijímať závery a príspevky, ktoré však nie sú pre národné parlamenty záväzné. Zasadnutia konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie sa konajú dvakrát ročne. Národné parlamenty a Európsky parlament sa zúčastňujú na týchto stretnutiach maximálne so 6-člennou delegáciou. Okrem toho sa na zasadnutiach môžu ako pozorovatelia zúčastňovať parlamenty kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie a iné európske národné parlamenty. Vďaka tomu na zasadnutiach nechýba ani ukrajinský parlament, najvyššia rada. V Európskom parlamente existuje aj riaditeľstvo pre vzťahy s národnými parlamentmi. Slúži ako informačné centrum. Európskemu parlamentu poskytuje údaje o národných parlamentoch. Okrem toho zastupuje Európsky parlament v administratívnych sieťach medziparlamentnej spolupráce. Riadi tiež vzťahy s úradníkmi, ktorí zastupujú národné parlamenty v Bruseli a udržiava úzke vzťahy s ich administratívou. Riaditeľstvo pre vzťahy s národnými parlamentmi navyše každoročne uverejňuje výročnú správu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Správa poskytuje prehľad všetkých činností a vývoja medziparlamentnej spolupráce s národnými parlamentmi, do ktorej sú zapojené rôzne parlamenty členských štátov a Európsky parlament. Európsky parlament napokon aktívne podporuje dve hlavné siete, ktoré uľahčujú spoluprácu medzi rôznymi parlamentmi. Prvou je IPEX, medziparlamentná výmena informácií o Európskej únii. Táto sieť zahŕňa platformu na výmenu informácií a dokumentov o únii medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Druhou sieťou je Európske výskumné a dokumentačné centrum, ktoré slúži ako kanál na zasielanie žiadosti o informácie, keď sa národné parlamenty chcú dozvedieť viac o postupoch a politikách iných členských krajín EÚ. Ako ste sa teda mohli presvedčiť? Európsky parlament úzko spolupracuje s národnými parlamentmi členských štátov.